0: 有你会更美。
1: 中国诗词至唐宋而天籁，白酒酿造至汾酒而观致，青花汾酒开启高品质生活。
2: 漂流跟我走，爽就尝天候。昭君旅游，美好之旅。
3: 再来关注美国和伊朗围绕谈判方案的最新进展。伊朗方面十号已向调解方巴基斯坦正式提交了对美国提出的最新方案的回应，而美国方面称伊朗的回应内容完全不可接受。
4: 在拒绝了伊朗回复的提议后，美国总统特朗普十一号再次表示，伊朗在关键的核问题上没有达到美国的要求。他同时称，美伊停火协议依然有效，但极其脆弱。
5: 美国总统特朗普十一号在白宫对媒体说，目前美国同伊朗的停火协议仍然有效，但极其脆弱，正处于生命维持状态。特朗普表示，美国方案的核心是伊朗绝不能拥有核武器，然而伊朗在回复里并没有做出这样的承诺。伊朗外交部发言人巴加埃十一号表示，伊朗向美国提出的提议并不过分，而美国仍坚持不合理的要求。他还强调，就核问题相关材料以及与浓缩铀有关的问题，伊朗将在适当时候做出决定并考虑各种方案。现阶段的重点是结束战争。
6: تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده نیست بنابراین هر آنچه که ما در متن اون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان متاسفیم که طرف های آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت هایی که عمدتا هم ساخت پرداخته رژیم سکیونیستی است همچنان بر دیدگاه های یک سویه خودشون و خواسته های نامعقولشون پافشاری میکنه
7: 巴加埃表示，现阶段的当务之急和重要事项是结束包括离异冲突在内的一切形式的战争，并确保波斯湾及霍尔木兹海峡的航行安全，制止美国针对伊朗商船的非法行为。巴加埃强调，伊朗清楚如何捍卫自身安全，任何美伊的威胁都不会动摇伊朗维护自身权利和国家利益的决心。
3: 伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫当地时间十二号凌晨在社交媒体平台发文表示，美国必须接受伊朗十四点方案中提出的伊朗人民各项权利。卡利巴夫称，这是唯一现实路径，任何偏离这一框架的做法都难以取得实际成果，只会一再失败。
4: 据国际媒体报道，目前美伊之间存在两套十四点方案。伊方十四点方案分三阶段，内容包括三十天内从临时停火转为全面止战，伊朗在霍尔木兹海峡设立新的管理机制等。而美方十四点方案是一页谅解备忘录，两项核心内容，一是伊朗开放霍尔木兹海峡，换取美国逐步解除海上封锁；二是伊朗限制其核。

0: 油产品之一，日本约四成的石脑油消费依赖中东进口。
1: 中东战事对约旦的旅游业造成了冲击。尽管中东地区的局势在4月8号美国和伊朗停火协议实施之后出现了阶段性的缓和，但是约旦旅游业的复苏并未明显加快，仍然面临着多重挑战。
2: 业内人士表示，目前中东地区的安全形势仍存在不确定性，同时高油价持续推高机票价格，不少游客在出行决策上趋于谨慎，缩短行程甚至取消订单的情况明显增加。
3: وقود الطيارات فصارت أسعار التذاكر مرتفعة اليوم للأسف يعني إحنا بالأردن كون منطقتنا الجغرافية في منطقة حساسة جدا كان لها تأثير على الطيران باتجاه الأردن
4: وكان لها تأثير كبير علينا كمطاعم سياحية بنسبة 70% نزل الشغل وأثر على الفنادق وعلى كل المنشآت السياحية
2: 近期，约旦政府和旅游部门推出多项扶持措施，包括推动国内旅游市场、减轻企业税费和贷款压力等。但业内人士认为，这些措施效果有限。
5: ما بتغطي كم الشغل اللي موجود في البلد عندنا، يعني ما بتعطي مجال إنه بتعطي جزء منه بتسد جزء، لكن جزء بسيط وليس جزء.
6: 尽管地区局势出现阶段性的缓和，但在中东国家约旦，当地旅游市场的修复并未同步提速。高油价带来的航空成本压力、航班运力恢复不足，以及游客信心仍待提振，正在共同制约出行需求的释放。约旦乃至周边地区旅游业的全面回暖，仍将是一个循序渐进的过程。总台记者朱云翔，约旦报道。
0: 阿里·萨穆迪是一名巴勒斯坦记者，去年五月被以色列以行政拘留名义逮捕，在没有正式指控和审判的情况下被关押了近一年。近日，阿里·萨穆迪获释，但获释当天，萨穆迪的家人和朋友几乎认不出他来。监狱恶劣的生活条件令他在不到一年的时间里瘦了几十公斤。
7: 画面中，左边是阿里·萨穆迪一年前工作时的状态，右边是最近拍摄的获释后的状态。阿里·萨穆迪说，在这不到一年的时间里，他遭受了常人难以想象的身心折磨，使他变得如此消瘦的主要原因是监狱里每天提供的食物少得可怜。
8: أربع معالق رز إضافة إلى شريحتين خيار ومعلقة فاصوليا بيضة أما العشاء معلقتين حمص معلقة طحينية إضافة إلى بيضة
7: 阿里·萨穆迪说，在监狱里除了要挨饿外，还经常遭到殴打。
8: في إحدى المرات بعد ما عدت من زيارة المحامي ألقونا على الأرض على وجوهنا.مددونا على الأرض على وجوهنا وبلشوا يضربوا فينا وقف الضابط الإسرائيلي هيك دعس على رؤوسنا دعس على رأسي هيك وخلى وجهي بالأرض بجوز 3-4 دقائق حد الاختناق
7: 此外，阿里·萨穆迪说，监狱的医疗条件十分恶劣，他亲眼见证了一名22岁巴勒斯坦青年的死亡。
8: مرض بالليل طلبنا منهم يغدوا على العيادة.ما كملوا تركوا للصبح الصبح طلبنا منهم انهم يغدوا على العيادة استشهد مات قدامنا كانت يعني عبارة عن جهنم حقيقية السجن اليوم جهنم بكل معنى
7: 联合国此前曾发布报告称，自2023年10月7号新一轮巴以冲突爆发以来，以色列拘留的巴勒斯坦人数量惊人，其中大多数未被正式指控或审判，且被关押在恶劣的条件下。此外，还有关于巴勒斯坦被拘留人员遭到虐待，甚至被施以酷刑的报告。联合国指出，以色列的这些行为严重违反了国际人权法和国际人道法。
1: 当地时间的12号，以色列国防军通报在黎巴嫩南部的军事行动进展。以色列媒体同时披露，以军特种部队已经秘密越过了利塔尼河向北推进。
0: 同一天，以色列北部地区遭黎巴嫩真主党无人机袭击，多次拉响。